那你俩的个差不多，等卡恩正面卡，哎正面，哎，可惜呀，kita masih nyen kagak mesin ka uyak disin kada menin masih ulibu nemunyi sani ngeranang.

0: dui je.
1: Nggih, kalu punika raris ledang wiyak di ide sang ide bagawan runu.

0: dahat-dahat kabinah wuyak di maberok antuk punika anomana
1: cakar biuh ngarannya
0: kalau punika raris gagelaran ide begawan drone kewastanin punika cakar biuh ah.
1: Nor wenangan rusak

0: iki nek pengawit cangake asane iki bu lunge.
1: Inggih Pak Cep. Cangak niki.
0: Waduh, jeneng pi anak bapu dewa. Natune jani lakar jungunin bapu ngawitin nyatu ayang. Nah.

Keneng Subuh Nawang lah bapu ngelar ramu kekini nih tuh diwasitang ngodak-ngodak nih.

0: ide Resi Agung Bismu punika inggih Rebah Kaprejaya.
1: Pinana iresikan di ring sari
0: katibakin senjata panah oleh sang prajurit Sri Kandi.
1: Ayekan sirne

0: niki rututu bungker kinten nak hormat tamu duwe ne.
1: Betul. Hormat.
0: Hormat gigis-gigis ya, Adik.
1: Nu berdur kondem.

0: Om Swastiastu. Asapun ike pangastum karan ide yana mangna nenten keni sosot sape ratu
1: tumuli aki.

0: Oleh impalem raja iman duanan ratu dua gombiang yang dan iwang andu di tiang ojak rampun puput semai oleh kemun biang di tiang minat harang dua gombiang di kibu gintan di tiang
1: ada perjanjian
0: coba satu berkedek kena artinya kita nak wikan ngemaluin itu baru nak lihat lungo je tak tayo
1: bener nak sumpah
0: beragat itu nebo tu ayu yang manudang ceknya ni.

0: adem malah didal purana lelangit. Nika ya jenang uput semayon
1: tetap pepadang
0: benar.